0: Ej, mannen, jag har alltid gott, mannen. Ej, mannen.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, mannen, ta, ej. Det är inte slok, man. Det är för han, jag väger.
1: Köps kjander och fint.
0: Ja, mannen. Det är klart. De har cirka 400 leuten reingenommen. Det är ju fullt där. Det är ju vad det är.
1: Mannen.
0: Det är ju vad det är. Mannen.
1: Ja, mannen. Das ist echt, das ist ein Fake, der uns das geschrieben hat. Das ist Fake.
0: Ich glaube im Fall nicht, Mann.